Яат эйн хэд шнид олэйл кодон эйя аха шинлсаг ой эйханна эйя кодон хэлч инч ат олэйл. Ди эйя Дарнелл Джей Мария эй кодон хэч ханаанас си хэн лэйд ханаз нэлэбия до та инна шиги 638. Аж эйя та инна шиги биг этэнч эй. А конкон дишч бэйн хэлхашна эйги эйя ди кэя бэдэйт эй. A quanti hano hushin eya and the eya di benat os kiddi kea higi e digi hilkashna tole lako. Diz ligi bi October na di na ki e Thursday go la adon da na di ntha Friday go adon da da mo yeje go the 24th ishin ilina aja. A quan eya di Thursday don Friday go eya di ajin haho ato let's say be di ipinago adon le I aja ishladaja eya an le tratnaz na le kwa chapter house equation eya ben ye eya allaho lehto lehna. A quan di eya nad anish chin le bael disan nil de eilat nhijit deska adon da kodon. A kodon dal nishigi real estate chi e aje hot ego e ya a kwe nahas ado lilna a kondi bin yehigi e ya jodishinigi da o e keya bedeit e a kondo han yushi e ya kodo nhig e dan lini e ya bike da hastin e nato bata jos bata a kwan e keya higi shin e da hante e la izit shin la tapaka. Jo eya di kuche khishi isi lini ki e aje keya bade dot ali ki shi eya aje hot a eya bade itla jo belaganik aje ko e probate bade ne jo e ko additional ki a bke da hasti di ki e aje hot a eya big e dan lini ki a don da bit so kep na le keta hot a eya keya shi na hot a eya bishit shi hot ego eya baka dal na do lil a kwa e di bin yeho a hi gi eya di nal sos eya nda ha chah do lil di eya big eho dan hit ish chini gi jo e birth certificate aron da kwa bisht aha bidi nini gi CIB aron da di kwa hig e big e das di gi e aja bin nal sos death certificate dilne. Jo e hot a yo kid la adon da da na ben la che ko bist a ga da a hi gi social security do e hot a ko pita dit la adon da a hit a da di la ho bi ke da sti di gi na so sla na ha hi di land e ko e hot a e ya na so si gi a de to chi la adon da bi ke a hes ke hi gi da e do da e bi ke ha at aji gita jo a marriage no divorce itna aron da ko al chene do aj jitan lini ki e to hot e la to a ko a d a ya bain sil quotation hinsen a ko de kwego shi hot a ya di da da in shi ki e hot e ko e ya bil khaz a jo de shi ni ki a ya di ko probate petition adot ana belach e ya di kuje he de ke ya pa de dish al no sen go e dot ta e ta e ta e ya nal so sla ya ol so go e ta don hi che a ho zni gi e a ji gift deeds with it e dot a e ya na kha ho a to le sla adon da di the kwi go shi hot e go ke ya pe de e go na e dot ke go e ya di a kwa e ya Nakahas ato lehti October 22nd through the 23rd. Eight say be the don't slat go adon the mo yaja go e ya say be the don leh na na aja e ya a hot e do leh na stop. A quan e hot a e ya kodo a bain hilkash net do leh alts go con ke ya aja bedeit e egi benight or kid go e ya ajan has ato la con hato kar. Di bin yeho a egi con. Eid eia kodon hil ishan a shlehen son hod a eia bein hij a hasi to leil. A kwa a chuit a da binna a dish kid na son eid a she eia shij a hod olne. D505
876-9520. Cha e o hat e ko e ya. Shichang hal na to le sti a chapin na e tol kit ko.